Estimați germanii germanis, fili e filies estimați de Dumnezeu, también nosaltres som cum Nicodem, peregrini în la nit.